شان رسالت مولا جانے بیکے طاقت نہ گئے شان رسالت مولا جانے بیکے طاقت نہ گئے مالک جو محبوب محمد کو لے کے

بلا تاخیر مولا علی کی بارگاہ میں چلتے ہیں. انشاءاللہ میں آخر میں یہ ضرور پیش کروں گا انشاءاللہ. مولا علی جو مولا علی کا ملنگ بیٹھا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے. سلامت رہیں سارے ہی مولا علی کے ملنگ بیٹھے ہیں, مل کر پڑھتے ہیں. اپنے دائیں بائیں دیکھیں, جس کے ہاتھ نیچے ہیں سمجھ جانا کون بیٹھا ہے. مل کر بابا جو ہے کسی

دیکھتا ہوں ماشاءاللہ آپ کو دیکھتا ہوں دل خوش ہوتا ہے, پیچھے دیکھتا ہوں پھر بڑا نروس ہو جاتا ہوں. اب آپ سے گزارش ہے جو خاموش بیٹھا ہو اس سے پوچھ لیں کہ مولا علی کا نعرہ لگ رہا ہے تینو خیر پہ ہے, کیوں خاموش بیٹھا ہے؟ تھوڑا جا اونچا بول دے سبحان اللہ. ہاں ماشاءاللہ سلامت رہیں مل کر. ہاں

अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: نبیہ.
1: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر, جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
2: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے,
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ادب الله اللہ کے دشمنوں کو، وَأَدُوَّكُمْ اور اپنے دشمنوں کو، وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ اور کچھ دوسروں کو جو ان کے علاوہ ہیں، یعنی جو ابھی تمہیں دشمن کی شکل میں نظر نہیں آ رہے، جن کی دشمنی ابھی تم پر واضح نہیں، لیکن اس کے اشارے ہمیں قرآن پاک میں بھی ملتے ہیں. مثلاً وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم. یہ سورۃ التوبہ میں آگے آپ پڑھیں گے. پھر اسی طرح اس وقت تو مسلمانوں کا مقابلہ صرف کفار مکہ سے تھا، لیکن بعد میں کیا پتہ چلا کہ کچھ اور طاقتیں بھی مسلمانوں کی دشمن ہیں. جو ہی مسلمان اندرونی جنگوں سے فارغ ہوئے تو آپ دیکھتے ہیں کہ رومیوں اور ایرانیوں نے بھی مسلمانوں پر حملوں کی ٹھانی، جس کے نتیجے میں پھر غزوہ تبوک وغیرہ پیش آیا. تو مسلمانوں کو سمجھانا یہ مقصود ہے کہ دور تک نگاہ رکھ کے منصوبہ بندی کیا کریں، صرف شارٹ ٹرم پلاننگ نہ ہو بلکہ لانگ ٹرم ہو. ادو اللہ ادوکم و آخرین من دونہم، جو ابھی سامنے نہیں آئے، جو منظر عام پر نہیں پس منظر میں ہیں. یہ مت سمجھو کہ کفار مکہ آئے اور ان کے 70 تم نے پکڑ لیے، 70 مار ڈالے اور ان کی قوت تم نے توڑ ڈالی اور آئندہ کے لیے اب معاملہ آسان ہو گیا. کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب انسان ایک جنگ جیت لیتا ہے تو وہ بعض وقت خوش فہمی کا بھی شکار ہو جاتا ہے کہ اب آئندہ تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ہمارا روب اور خوف دنیا پہ بیٹھ گیا. تو اس کانٹیکسٹ میں یہ آیت اتری، یعنی وہ تمام چیزیں اسی تیاری میں شامل ہو جاتی ہیں جس میں کسی بھی طریقے سے آپ دشمن کا پتہ چلاتے ہیں، اور اس میں جو بھی آپ کی کوشش ہے وہ سب اللہ کے ہاں گنی جاتی. پھر ترہبون بہ عدو اللہ و عدوکم و آخرین من دونہ لا تعلمونہم، تم ان کو نہیں جانتے. اللہ یعلمہم، اللہ ان کو جانتا ہے. وما تنفقوا من شیء، اور جو بھی تم خرچ کرو گے چیز میں سے، یعنی کوئی بھی چیز چھوٹی ہو یا بڑی، کچھ بھی جو خرچ کرو گے، کیونکہ یہ تیاری زبانی باتوں سے تھوڑی ہوگی، یہ تو کچھ لگانے سے ہوگی. جو بھی تم اس میں لگاؤ گے، انویسٹ کرو گے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یوفی الیکم، پورا پورا لوٹایا جائے گا تمہاری طرف، تمہیں لوٹا دیا جائے گا. وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم ظلم نہ کیے جاؤ گے، تم پر ظلم نہ ہوگا. یعنی اس تیاری میں اب آپ دیکھیں گے قوت میں وہ ساری چیزیں آگی جو ایک حدیث کی روح سے میں نے آپ کو جان مال اور زبان اور وہ ذہنی اور زبانی اور عملی اور پوری قوت جو ایک مسلمانوں کی ہونی چاہیے جس سے امت مسلمہ کا ایک روح ہو دشمن پر، اس میں انسان جو بھی مال لگائے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اس کا پورا صلہ واپس کروں گا. یہ تم میرے رستے میں لگا رہے ہو، اس کا اجر پھر میرے ذمہ ہے. وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، تم پہ ظلم نہ کیا جائے گا. ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اس کے حق سے محروم کر دینا، اس کا حق نہ دینا. فرمایا ایسا نہیں ہوگا کہ تمہیں تمہارا خرچ کیا ہوا واپس نہ ملے. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنی خوبصورت تربیت کرتے ہیں نا مسلمانوں کی، کہ جنگ بدر کے بعد، کامیابی کے بعد مسلمانوں کو ٹھنڈا نہیں پڑنے دیا گیا. عموماً ہم کام کم کرتے ہیں، پھر کوئی کامیابی ہو تو دنوں خوشیاں مناتے رہتے ہیں اور جشن مناتے رہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگلی تیاری بھول جاتے ہیں. تو یہاں چین سے نہیں بیٹھنے دیا گیا کہ جنگ بدر کے بعد تم آرام کرنے لگو، آگے کی تیاری کرو اور ایک لمبی تیاری کرو. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اور اگر وہ مائل ہوں صلح کی طرف، یعنی دشمن اگر صلح کرنا چاہے، فجنح لہا، تو آپ بھی جھک جائیں اس کے لیے، یعنی صلح کر لیں. وتوکل علی اللہ، اور توکل کیجئے اللہ پر.
انہ ہو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے۔ یعنی اگر حالات جنگ کی بجائے صلح کا تقاضا کرتے ہوں اور دشمن بھی صلح پر مائل ہو تو صلح کرنے میں حرج نہیں۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر کیا فرمایا، وَالصُّلْحُ خَيْر، صلح اچھی چیز ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اگر وہ ارادہ رکھتے ہوں آپ کو دھوکہ دینے کا، وہ کون، دشمن۔ یعنی اگر صلح سے دشمن کا مقصد دھوکہ اور فریب ہو تب بھی مت گھبراؤ۔ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، پس یقیناً اللہ تجھ کو کافی ہے، مت گھبرائیے، اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ توکل علی اللہ، اللہ آپ کو دشمن کے فریب سے، دھوکے سے، نقصان سے محفوظ رکھے گا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام دراصل امن چاہتا ہے، وہ بلا وجہ کسی پر جنگ مسلط نہیں کرنا چاہتا۔ اگر کوئی صلح کرنا چاہتا، اور یہاں آپ دیکھیں کہ صلح کے لیے لفظ کیا ہے عربی میں، صلح یہاں نہیں استعمال ہو، تم اردو ترجمے کی مجبوری کی وجہ سے استعمال کر رہے ہیں، یہاں لفظ سلم استعمال ہوا ہے۔ یہ وہی روٹ ہے جو اسلام کا ہے، سین لام میم، سلامتی والا۔ یعنی اگر دشمن پیسفل ہے تو تم بھی پیس کا مظاہرہ کرو، اس کو قبول کرو۔ اور عموماً دشمن کب صلح کی طرف مائل ہوتا ہے؟ جب وہ کمزور ہوتا ہے۔ تو ایسے میں تو ہونا یہ چاہیے نا کہ اگر تمہارا دشمن کمزور ہے اور وہ صلح کرنا چاہتا ہے تو تم اس کو جانے نہ دو اور پکڑ کے ختم کر دو۔ یہ نہیں کہا گیا، پھر صلح کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب پرامن زمانہ ہوتا ہے تو دعوت کا عمل تیز ہو جاتا ہے، اسلام کا پیغام دوسری قوموں تک پہنچانے کا موقع زیادہ ملتا ہے۔ جیسا کہ ہم

کے ساتھ مدد دی. وبالمؤمنین, اور مومنوں کے ذریعے سے, یعنی ان 313 لوگوں کے ذریعے آپ کی تائید کی. اس لیے امیر لشکر ہونے کی حیثیت سے, سربراہ ملت کی حیثیت سے, سربراہ مملکت کی حیثیت سے آپ صلح کر لیجئے. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, اور اللہ نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کی. کن کے؟ مومنوں کے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ دین کی خدمت وہی مومن کر سکتے ہیں جن کے دل باہم جڑے ہوئے ہوں, کیونکہ انہی مومنوں کی یہ صفت یہاں آگے بیان ہو رہی ہے. اللہ نے خود بھی آپ کی مدد کی اور مومنوں کے ذریعے بھی کروائی. کیسے مومن ہیں وہ؟ جن کے دلوں میں باہم الفت اور محبت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غنائم حنین کے موقع پر انصار سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا, اے جماعت انصار, کیا یہ واقعہ نہیں کہ تم گمراہ تھے, اللہ نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت فرمائی, تم محتاج تھے, اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں خوشحال کیا, تم ایک دوسرے سے الگ الگ تھے, اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں آپس میں جوڑ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بھی فرما رہے تھے, انصار اس کے جواب میں یہی کہتے تھے, اللہ و رسولہ امن, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہیں. تو یہ ایک خاص احسان تھا اللہ کا کہ اس نے ان کے دلوں کو باہم جوڑ دیا. مختلف رنگوں, نسلوں, زبانوں, قبیلوں کے لوگ اسلام کے جھنڈے تلے باہم ایسے محبت کرنے والے تھے کہ وہ محبت خون کے رشتوں میں بھی نظر نہیں آتی تھی. لو انفقت ما فی الارض جمیعا, اگر آپ خرچ کرتے جو زمین میں ہے سارے کا سارا, ما الفت بین قلوبہم, آپ ان کے دلوں میں الفت نہیں ڈال سکتے تھے. زمین بھر کی دولت سے بھی دل نہیں خریدے جا سکتے. دلوں کی محبت اور چاہت اور یگانگت اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر رہنا, دوسرے کو اپنی ذات پہ ترجیح دینا, یہ اللہ کی خاص تائید اور احسان کے ساتھ ہی ممکن ہوا. ولکن اللہ الف بینہم, مگر وہ اللہ ہے جس نے ان کے دل جوڑے. انہ عزیز حکیم, بے شک وہ زبردست ہے, حکمت والا ہے. تو اس سے اہم ترین سبق کیا ملتا ہے؟ یعنی اصل میں یہ آیت پچھلی آیت سے جڑی ہوئی. اہم ترین سبق کیا ہے؟ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین, دشمن کے مقابلے میں جیتنے کے لیے دو چیزیں بڑی اہم ہیں. نمبر ایک اللہ کی تائید, اور نمبر دو اہل ایمان کا باہم اتحاد, بہترین ٹیم ورک جو مکینیکل نہیں محبت بھرا ہو. کیونکہ بسا اوقات ہم کسی جگہ پر مل جل کر کام کرتے ہیں, اکٹھے ہوتے ہیں, تو بعض اوقات کام ہم پہ اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ اس کی جو مسلمانوں کے باہم تعلق کی روح ہے وہ متاثر ہونے لگتی. اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہماری ذات سے, ہم سے دین کو کوئی فائدہ پہنچے, یہ مومنین سے دین کو فائدہ پہنچا تھا نا, تو اگر اہل ایمان ہوتے ہوئے ہم واقعی دین کا کچھ فائدہ چاہتے ہیں, تو اس کے لیے ہمیں اپنے اندر لازمی طور پر یہ صفت پیدا کرنی ہوگی. اب اس آپس کی محبت کا یہ مطلب نہیں کہ دو لوگ باہم دوستی کر لیں اور کہیں جی ہم فی سبیل اللہ دوستی کیے ہوئے ہیں اور یہ دین کو بڑا فائدہ دے رہی. اس کا مطلب یہ کہ سب ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کا کوئی طریقہ سوچیں, کیونکہ اس کے بغیر آپ دین کے فائدے کے نہیں ہیں. خواہ آپ میں کتنا علم ہے, خواہ آپ میں کتنا ہی زہد اور تقویٰ ہے, خواہ آپ کتنے ہی بہترین عبادت گزار ہے, لیکن اسلام کا جو ایک اجتماعی فائدہ ہے اس کو اسی وقت فائدہ ہو سکتا ہے جب آپ کے اندر محبت بھرا ٹیم ورک ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب مومنین کی بات کی تو اللہ فبین قلوبہم کی بات کی, اور پھر اس کو پوری دنیا کی دولت سے قیمتی قرار دیا کہ ساری دنیا کا مال اکٹھا کریں. آپ سوچیں ذرا, سارے بینک خالی کریں خریدنے کے لیے لوگوں کو,

امیجن کرے نا. فرمایا لو انفقت ما فی الارض جمیعا, زمین کے اوپر جتنا کچھ ہے سب خرچ کر ڈالو, یہ محبت نہیں مل سکتی جو اللہ کی خاطر وجود میں آتی, کیونکہ اس میں اللہ کی بڑائی مقصود ہوتی ہے نا, وہ ذات آگے ہوتی ہے اور ہماری ذات اور ہم اور میں وہ پیچھے چلا جاتا ہے. تو جب تک ٹیم ورک میں پیچھے نہیں جاتی اور سیلف پروجیکشن پیچھے نہیں جاتی تو دین کا فائدہ نہیں ہو سکتا. ہم میں سے ہر شخص مثلاً اگر محنت کر رہا ہے تو اس کی نیت کیا ہونی چاہیے کہ میری محنت, میرے انٹلیکٹ, میرے دماغ, میری زبان, میری ہر صلاحیت سے دین کو فائدہ ہو. یہ تھوڑی کہ میں سب کے مقابلے میں آگے نکل جاؤں اور سب کو پیچھے چھوڑ دوں. یہ تو دوسروں کے مقاصد ہو سکتے ہیں, آپ کے نہیں. اللہ کی کتاب اپنے لیے نہیں پڑھ رہے, خود کو تو فائدہ ہو ہی جائے گا. ہم اس کے ذریعے دوسروں کی خیر خواہی اور دوسروں کی بھلائی چاہتے ہیں. پہلے جو سب مل کے اکٹھے پڑھ رہے ہیں, پھر اسی اتفاق کی بنیاد پر ان لوگوں کی خیر خواہی, خواہ آپ کسی ہاسپٹل میں جا کے کر رہے ہیں یا آپ کسی اسکول میں کر رہے ہیں یا آپ کسی بھی طرح کے محتاج اور بے کس اور بے سہارا کی مدد کر رہے ہیں, وہ ساری چیزیں اسی وقت بہتر طور پہ ہو سکیں گی جب آپس کے تعلقات درست ہوں گے. پھر فرمایا یا ایہا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حسبک اللہ, کافی ہے تجھ کو اللہ, اللہ ہی کافی ہے, کسی غیر کی ضرورت نہیں. ومن اتبعک من المؤمنین, اور جو کوئی پیروی کرے آپ کی مومنوں میں سے, یعنی جیسے اللہ نے مدد کی اور مومنوں نے ساتھ دیا آپ کا, ایسے ہی اللہ آپ کو کافی ہے اور جو مومن آپ کی پیروی کرتے ہیں, آپ کو فالو کرتے ہیں, چاہے وہ تعداد میں 313 ہی کیوں نہیں, وہ تھوڑے ہی کیوں نہیں, وہ آپ کے لیے کافی ہے. یعنی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ مومن جو خالص نیت رکھتے ہوں, جن کا مقصود اللہ کی رضا ہو, وہ خواہ عدد میں کم ہی کیوں نہ ہو, ان کا نمبر تھوڑا ہی کیوں نہ ہو, وہ کہیں زیادہ فائدہ مند ہے ایک بیکار کی بھیڑ سے جس میں نہ آپس میں کوئی اتفاق ہو, نہ محبت ہو اور نہ ہی کوئی جذبہ ہو. کیونکہ اسلام کو تو کوالٹی چاہیے, کوانٹیٹی نہیں. کیونکہ جنگ بدر کا سبق یہی ہے, تھوڑے بھی کافی ہو جائیں گے اگر ایمان ہے. اسی طرح اس کا ایک معنی اور بھی کیا گیا, اللہ آپ کو بھی کافی ہے اور ان مومنوں کو بھی کافی ہے جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں. لیکن جو پہلا معنی ہے وہ پچھلی آیت سے زیادہ قریب تر ہے, آیت 62 سے. یا ایہا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حرد المؤمنین علی القتال, ابھاریے مومنوں کو جنگ پر. حرد, حرد یحرد, تحرید کا مطلب ہوتا ہے ترغیب دینا, اور ترغیب دینے میں بھی مبالغہ کرنا. ترغیب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی کو رغبت دلانا. اور یہاں کیا معنی ہے حرز کا؟ یعنی رغبت بھی خوب رغبت دلانا, مبالغے کی رغبت, خوب خوب شوق پیدا کرنا. آپ مومنوں کو جنگ کرنے پر, قتال پر خوب شوق دلائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے مطابق جنگ سے پہلے صحابہ کرام کو جہاد کی ترغیب دیا کرتے تھے, ان کے اندر جذبہ بیدار کرتے تھے. کیونکہ محض اسلحے سے تو نہیں لڑائی ہوتی, پیچھے آپ دیکھیے کہ اسلحے کی تیاری کا حکم ہے, اور یہاں کس چیز کا؟ اسلحہ چلانے والوں کی تیاری کا, کہ ان کے اندر شوق ہوگا, جذبہ ہوگا, تو وہ جانے دینے کو تیار ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جانے سے پہلے خاص طور پر صحابہ کو ایسی باتیں بتایا کرتے تھے اور جہاد کی فضیلت بتاتے تھے. غزوہ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایسی جنت میں جانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. اب آپ الفاظ دیکھیے, میدان جنگ کی طرف جا رہے ہیں, لیکن آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ایسی جنت میں جانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. ایک صحابی عمر بن حمام نے کہا, اس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے؟ یعنی حیران ہو گئے سن کے. آپ نے فرمایا ہاں. اس پر اس نے بخ بخ کہا, یعنی خوشی کا ایک کلمہ بولا, اور یہ امید ظاہر کی کہ میں بھی جنت میں جانے والوں میں سے ہوں گا. آپ نے فرمایا ہاں, چنانچہ انہوں نے اپنی تلوار کی میان توڑ ڈالی. میان کیا ہوتا ہے؟ جس میں تلوار رکھتے, یعنی اب یہ واپس نہیں جائے گی.
اور کھجورے نکال کر کھانے لگے، لیکن ظاہر ہے کھانے میں بھی ٹائم لگتا ہے، تو جو بچی ان کو پھینک دیا اور کہا ان کے کھانے تک میں زندہ رہا تو یہ زندگی طویل ہوگی. پھر آگے بڑھ گئے اور دادے شجاعت دینے لگے اور شہادت سے ہم کنار ہوئے. اس سے پتا چلتا ہے کہ صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر کتنا یقین تھا. اور جب تک کسی کی ذات پر اعتماد نہ ہو، یقین نہ ہو، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ شک جو ہے وہ انسان کو کمزور کر دیتا ہے. پھر ایک اور حدیث ہے جو اسی تحریز میں سے ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صبح یا شام اللہ کے راستے میں نکلنا دنیا و ما فیہا سے افضل ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثال، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کی راہ میں جہاد کرنے والا کون ہے، یعنی کون کس غرض سے نکلا ہے گھر سے، ایسے ہے جیسے ہمیشہ کا روزہ دار. کتنا ثواب ہے جیسے ہمیشہ کا روزہ دار، اور کتنا مشکل ہوتا ہے ایک روزہ رکھنا. اور شب زندہ دار یعنی ہر روز پوری رات جاگنے والا. اللہ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والے کے لیے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ اگر اسے موت آ گئی تو جنت میں داخل کرے گا، یا پھر اسے اجر اور غنیمت کے ساتھ صحیح سالم واپس لوٹائے گا، دو میں سے ایک تو ضرور ملے گا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے گھوڑا پالے اور اس کی وجہ اللہ پر ایمان اور اس کے وعدوں کی تصدیق ہو، یعنی گھوڑا اس لیے پال رہا ہے کہ اللہ کی بات میں یقین ہے، تو بلا شبہ اس گھوڑے کا کھانا پینا، اس کی لید، اس کا پیشاب، یعنی جو بھی اس گھوڑے سے متعلق چیزیں قیامت کے دن اس مجاہد کے ترازو میں بطور نیکی کے رکھے جائیں گے. یعنی بظاہر دیکھنے میں وہ گندی چیزیں ہیں، لیکن وہ ویسٹ جو ہے اور جو کچھ وہ کھاتا ہے وہ سب کچھ اس کے نام اعمال کے ساتھ تولا جائے گا، یعنی کوئی چیز بھی اس میں سے اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا. اب آپ کہتے ہوں کہ ہم کہاں جائیں اور کیا کریں. بات یہ ہے کہ من قوت ان کی بات ہوئی تھی نا پیچھے، تو اگر آپ ان چیزوں کے قابل ہیں، اور خواتین کے اوپر تو ویسے بھی یہ سب کچھ بہت بھاری ہے اور مشکل ہے عملی طور پر، تو جو حصہ جس طریقے سے جہاں آپ ڈال سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ من قوت ان، انٹلیکچوئل قوت، افکار کی قوت، سپیچ کی قوت، لکھنے کی قوت، کوئی بھی ایسی چیز کہ جس سے آپ اسلام کی خدمت کر سکیں، جو چیز بھی اسلام کو عزت دے سکے، اسلام کو ایک اچھا نام دے سکے، اسلام کے پیغام کو انسانیت تک پہنچا سکے، وہ سب اسی تیاری میں آتا ہے. اور اس مقصد کے لیے جب انسان نکلتا ہے تو وہ یہ سارا اجر پاتا ہے. لیکن ہمیں چونکہ یقین نہیں ہوتا، اس لیے ہم ٹوٹی پھوٹی دل ہاری کوششیں کرتے ہیں، کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں یقین نہیں ہے نا. صحابہ کرام کو یقین تھا، ان کے مقاصد، ان کی سوچ، کانسیپٹ بالکل کلیئر تھا کہ جو کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں، کیا مقصد اس کے کرنے. تو آپ سب کو بھی سوچ لینا چاہیے کیوں پڑھ رہے ہیں، کیا مقصد ہے آپ کے پڑھنے کا یا میرے پڑھانے کا یا کسی اور کے کرنے کا. اگر تو فی سبیل اللہ اور اللہ کے دین پر خود بھی عمل کرنا ہے اور اللہ کے دین کی عزت میں اضافہ کرنا ہے، اور مسلمانوں کے اوپر جو طرح طرح کے الزام لگ چکے ہیں اور بدنامی ہو رہی ہے اس کو دور کرنا ہے، تو انشاءاللہ یہ ایک ایک کوشش جو ہے وہ اسی میں شمار ہوگی. پھر فرمایا، اِن یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین، اگر ہوں گے تم میں سے 20 صبر کرنے والے تو غالب آ جائیں گے 200 پر. صابرون سے مراد کیا ہے؟ کمیٹڈ لوگ، جم جانے والے، مستقل مزاج، جو تھوڑی سی پریشانی آنے پر میدان جنگ سے بھاگ نہ نکلے، جو ہر حال میں، یعنی جو ایک ڈیسیژن لے پھر ہر حال میں اس پر قائم رہے، خواہ حالات ان کی مرضی کے مطابق ہوں یا مرضی کے خلاف جائیں، خواہ کوئی ان کی تعریف کرے، خواہ کوئی ان پہ تنقید کرے، خواہ کوئی ان کی مدد کرے، خواہ کوئی ان کو تنہا چھوڑ جائے. اس سے مراد وہ لوگ نہیں جو روز روز اپنے فیصلے بدل لیں، وہ شرائط عائد کرنے والے نہیں. اگر تو مجھے اس راستے میں یہ سہولت مل گئی تو میں کام کروں گا، اور اگر یہ نہیں ملے گی تو میں کام نہیں کروں گا، نہیں. صحابہ کرام کا حال آپ نے سنا، جب جنگ بدر میں نکلے تھے تو کیا تھا ان کے پاس؟ کوئی ڈھنگ کا اسلحہ نہیں تھا. اب وہ کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ تو ہمیں اسلحہ دیتے ہیں تو ہم چلتے ہیں، نہیں تو ہم بیٹھے ہیں، ہم کو اپنے آپ کو مرانے جائیں، ہمیں آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ انہوں نے یہ نہیں کہا. تو صابرون وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر طرح کے ناپسندیدہ، ناگوار حالات میں اپنے مشن پر جمے رہیں، کمیٹڈ. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، مجھے اپنا کام نہیں چھوڑنا، اس راہ میں میرا مال جائے یا میری جان جائے یا میری کوئی بھی پسندیدہ چیز جائے،
تو جائے. ایسے ہی لوگ دراصل دین کی قوت اور غلبے اور عزت کا سامان بنتے ہیں. اِن یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین, 20 ہوں گے تو 200 کا مقابلہ کرنے کو کافی ہو جائیں گے. 20 اور 200 کی پھر نسبت کیا ہوگی؟ 1:10.

کفر کیا، بوجھ سے کام نہیں لیتے، یعنی تمہارے ثابت قدمی سے لڑنے والے مجاہد 200 پر اور 100,000 پہ غالب رہیں گے، اور دشمن زیادہ ہے اور پھر بھی وہ کمزور ہے، کیوں؟ فرق کس چیز کا یہاں بتایا جا رہا ہے؟ جسمانی قوت کا نہیں بتایا جا رہا، فقہ کا بتایا جا رہا ہے. ہم لا یفقہون، وہ فقہ نہیں رکھتے. فقہ کیا چیز ہوتی ہے؟ فقہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے سمجھ، اس سے مراد وہ بصیرت اور شعور ہے جو ایمان کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے. اس سے مراد عام علم نہیں ہے. اللہ پر ایمان کا ہونا اور نہ ہونا ایک بہت بڑا، جیسے اندھیرے اور روشنی کا فرق ہوتا ہے. آپ یوں سمجھیں کہ ایک شخص جب ایمان لاتا ہے تو گویا ایک بلب جل اٹھتا ہے. اب اندھیرے کمرے میں جب ایک بلب جلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایمان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک اندھیرے کمرے میں ایک بلب کا جل اٹھنا. جب وہ جلتا ہے تو پورے کمرے میں روشنی ہو جاتی ہے اور ہر چیز صاف نظر آنے لگتی، اچھے برے کا فرق پہچانا جانے لگتا ہے، ہر چیز واضح طور پر نظر آنے لگتی. ایمان والوں کو زندگی کی حقیقت اور آخرت کی زندگی اور زندگی کا جو اصل مفہوم ہے وہ سمجھ میں آنے لگتا ہے، پھر ان کی پرائرٹیز اس کے مطابق طے ہوتی ہیں. اس لیے ان کے اندر عددی قوت یا جسمانی قوت یا اسلحے کی قوت کی کمی ایمانی قوت پوری کیا کرتی، اس لیے وہ تعداد میں کم بھی ہو تو پھر بھی وہ برتر رہتے ہیں، اور یہ چیز تجربہ ثابت کرتا ہے، ہمیشہ سے تاریخ اس پر گواہ ہے. اور عام زندگی میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر کسی بھی ادارے کے اندر کسی بھی جگہ پر چند ایک کمیٹڈ لوگ بھی ہوں تو پورے کی پوری تاریخ بدل جاتی. اب قائد اعظم کے بارے میں آپ سب نے پڑھا ہے، کس قدر ان کے اندر کمٹمنٹ تھی، کس قدر ان کے اندر عزم تھا، استقلال تھا. ان کی جسمانی حالت کیا تھی معلوم ہے آپ، لیکن اس کے باوجود وہ عزم کا پہاڑ تھے. اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ وہ اندر سے کتنے کمزور ہو چکے ہیں تو شاید فیصلے میں تبدیلی ہو جاتی یا پوسٹ پون کر دیا جاتا اور تاریخ کا رخ شاید کچھ اور ہوتا. تو ایک ایک شخص کا جو عزم اور کمٹمنٹ ہوتی ہے وہ تاریخ کا رخ موڑتی ہے. ہم مسلمانوں کی اب مشکل یہ ہے کہ ہم زبانی باتیں بہت کرتے ہیں لیکن عملی طور پر کمٹمنٹ نہیں کرتے. جب تک ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم ہر ایک مخالفت کا مقابلہ کر لیتے ہیں، اور جب یہ جاتا ہے ہاتھ سے تو پھر ہم چونکہ ایمانی طور پہ کمزور پڑتے ہیں اس لیے پھر بہت سے بہانے جمع ہو جاتے ہیں اور کام چھوڑ دیتے ہیں. علامہ اقبال کا شعر کسی نے بھیجا ہے، یہ مصرع کاش نقش ہر در و دیوار ہو جائے، جسے جینا ہو مرنے کے لیے تیار ہو جائے. بالکل زندگی اسی میں ہی ہے، جینا چاہتے ہیں تو مرنے کی تیاری رکھیں. اور یہی چیز یفقہون میں سے ہے، یعنی یہ اصل سمجھ بوجھ اور گہری بصیرت اور شعور اور نفع نقصان کا اصل معیار جس کے سامنے ہے وہی کام کر سکتا ہے. جب ہم نفع نقصان کی چھوٹی چھوٹی باتیں سوچنے لگتے ہیں نا، اتنے سالوں میں نہیں ٹوٹا تھا، اب اس سال میں یہ نقصان ہو گیا، تو جب ہمارے نفع نقصان کے معیار یہ ٹھہرے کہ پسندیدہ ڈنر سیٹ میں سے کچھ ٹوٹ جائے اور ہم اپنی زندگی کا پلان بدل ڈالیں اور اپنے عزم و ارادے توڑ بیٹھیں، ایک شیشے کا گلاس ٹوٹنے پہ مثلاً، تو جن لوگوں کی کمٹمنٹ صرف اتنی ہو یا کسی کی ایک بات سن کے اپنے سارے ارادے ختم کر دیں، تو پھر وہ تو دین کا کچھ کام نہیں کر سکتے، وہ تو امت کی عزت اور سرفرازی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. تو جب تک ہم آخرت کے لیے نہیں جینا شروع کرتے اس وقت تک ہم کچھ نہیں کر پائیں گے. یہ ایک کمنٹ ہے کہ مینجمنٹ میں ہیومن ریسورسز کا ایک اصول ہے کہ لوگوں میں سے 20% لوگ سارے کام کا 80% کام کرتے ہیں. یعنی اگر ایک کام کے 100 حصے کیے جائیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ 80% کام اس ٹیم کے 20% لوگ کرتے ہیں. اب یہ لکھتے ہیں کہ اب یہ ہم کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم 20% لوگوں میں رہنا چاہتے ہیں یا 80% میں، یا 80% کام کرنے والے ہونا چاہتے ہیں یا 20%. تو ظاہر ہے جیسا ہم کام کریں گے ویسا ہی انجام پائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: آپ کی حکومت پیٹرولیم سینڈ پیٹرولیم
1: کابینہ نے اور وزیر اعظم صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے شفافیت اس نظام میں لانے کے لیے اوبرا کو اب سے یہ ذمہ داری دی جائے گی کہ روزانہ کی بنا کے اوپر وہ قیمتوں کا بین الاقوامی منڈی کے لحاظ سے فیصلہ کرے اور نہ صرف پلیٹس کا وہ ریٹ جس کے مطابق دنیا کے اندر قیمتیں طے کی جاتی ہیں وہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر شائع کرے.
0: وفاقی حکومت پیٹرولیم شین جا اگر روزانے جی بنیاد تے مقرر کرن جو اعلان کرے چلیو.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے۔
1: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

جی آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 ریڈیو نیٹورک، اور آپ اس وقت جوائن کر چکے ہیں جی ایف ایم ماتلی 90.4. جی ہاں جی ایف ایم 90.4 ماتلی بدین. جب بھی چاہو مجھے بلا لو، میں گیا ہوا وقت نہیں کہ پھر لوٹ کے نہ آؤں.

अपना शहर अपना घर माथली और माथली की आवाज़ GFM 90.4।

تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے, تمہاری امید تو معجزوں کے بادشاہ سے ہے, پھر کیوں پریشان ہو؟ تمہارے پاس تو اللہ

ಆಸೆ ತಾಳದ್ರು ನಮ್ಸೆ ಖುಷಿ ಜಲ್ಸದಲ್ ಜಿಂದಗಿ ಕೆ ಪಹಲೆ ದಿನ ಸೆ ಜಿಂದಗಿ ಕೆ ಆಖರಿ ದಿನ ತಕ್ ಅಲ್ಲಾ ತಾಲಾ ಆಪ್ ಸಬ್ಕೋ ಔರ್ ಹಮ್ ಸಬ್ಕೋ ಹಮೇಶಾ ಹಮೇಶಾ ಹಮೇಶಾ ಅಪ್ನಿ ರಹಮತ್ ಔರ್ ಬರಕತ್ ಹೋಗೆ ಸಮೇ ಸಲಾಮತ್ ರಖೇ ಸೋ ಆಮೀನ್ ಯಾ ರಬ್ಬಲ್ ಆಲಮೀನ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಜಿ ಆಪ್ ಸುನ್ ರಹೇ ಹೈ ಜಿ ಎಫ್ ಎಂ نیٹورک ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے جناب سکھر مورو میر پرکاش پٹیاری سکرن مہراپور ماتھلی اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں پروگرام وائٹ ایش اینڈ ٹی اسکن بیوٹی شو. بالکل جی پروگرام وائٹ ایش اینڈ ٹی اسکن بیوٹی شو میں آپ تمام تو لوگوں کو ویلکم. یہ پروگرام آپ لوگوں کا ہے جس میں آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال آپ لوگوں کی خوبصورتی کے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے. بالکل جی خوبصورتی کا خیال تو ہر کوئی رکھنا چاہتا ہے, خوبصورتی کا خیال رکھنا بھی چاہیے. اگر آپ بھی اپنی خوبصورتی میں چار چاند لگانا چاہتے ہیں تو بالکل آپ استعمال کیجئے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا. اگر آپ بھی وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو بالکل جی آپ کو بتائیں گے بہت زیادہ والی باتیں, جسے جاننا آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اسی کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اسی طرح اپنا بھی تعارف کرواتے ہیں. سو لسٹ پریزنٹنگ دا موسٹ بیوٹیفل فینٹاسٹک انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کیریکٹر آر جے اینڈ یور ڈی جے صدرا مسکان. نام تو سنا ہی ہوگا. تو بالکل آپ کی صدرا آپ کے ساتھ موجود ہے اور یہاں پر جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں سبھی کو ویلکم اینڈ خوش آمدید. آپ کی محبت اور سماعت اور چاہتوں کا بے حد والا شکریہ. اوکے جی, اسی کے ساتھ ساتھ آپ کیا کریں گے, آپ ذرا اپنے حال چال بتا جائیے حالت ان کیسے ہی آپ کی حالت امید ہم شدید ان کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے, سبکل موڈ کے ساتھ سبکل پروگرام کا انتظار کرے ہوں گے. تو آپ کے جو انتظار کی گھڑیاں تھیں وہ ختم ہو چکی ہے, فائنلی یہاں پر ہم نے انٹریاں ماری لی. آپ کو پتہ نا جب ہم انٹریاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں, تو یقیناً آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے. آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ رہنے والا اب سے لے کر پوری پوری 3 بجے تک, یعنی کہ 2 گھنٹے میں آپ لوگوں کے ساتھ موجود رہنے والے ہیں. تو بہت زیادہ باتیں کریں گے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. اوکے جی, یہاں پر ہم ایسا کرتے ہیں بہت زیادہ والی باتیں کریں گے لیکن

پر ایسا بھی ہے جناب کہ آگے سے پروگرام بھی کر لیتے ہیں. آگے سے پروگرام کیا جائے گا جی ایک بہت ہی بیوٹیفل سے کلام کے ساتھ. تو بہت پیارا سا کلام سنتے ہیں, اس کے بعد ہم جیسے ہی واپس آتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے کیا ہے. اوکے جناب, سو آپ سن رہے ہیں پروگرام وائٹ ایش اینڈ زیز اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ بائی وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ زیز اسکن بیوٹی پروڈکٹس. کتاب استعمال کرتی رہیے اور خوبصورتیاں حاصل کرتی رہیے کیونکہ آپ یہ ڈیزرو کرتے ہیں.

0: دریائے سندھ کی لہروں دواں، یہ ہے پیغام جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔ ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر, اپنا گھر, ماتلی اور ماتلی کی آواز. جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ خوبصورت یہ جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم، ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار، صرف بن ڈیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم، ائی دیے قدرتی اصلی گلو۔ ڈی اسکن بیوٹی کریم، اصلی گلو ہر ڈی جو شو۔ ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے.
4: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। आप सुन रहे थे।

0: پاڻ ذاتی طور رہنمائی کئی سعودی عرب قطر مصر گلیل عرب امارات ریکاریے کے گالن جو ایندڑ مرحلو سخت تھی سکے تو ڈیل میں کو بھی ناکاری نقطو شامل نہ ہے گڈیل قومن جے ایران وچو بھر میں شہری ہندن تے حملن جی مذمت اینتھونی گوتریس سول انفراسٹرکچر کے نشانو بنائن تے گنتی جو اظہار کندے چیو ہے تے اڑا حملہ قبولن جوگا ناہن سیکورٹی فورسز وانا میں دہشتگردی جی وری کوشش ناکام بنائے چری سیکورٹی ذریعن موجود فورسز دکھن وزیرستان جے علاقے وانا میں بارودی مواد سے بھرل گاڑی تباہ کرے چڑی کاروائی میں خارجی جہنم بھیڑو پنج دہشتگرد زخمی تھیا گاڑی میں موجود دھماکے دار مواد دہشتگرد حملے میں استعمال تھو ہو
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: آپ سن رہے ہیں
3: جی اے ایف ایم
2: ایٹی ایٹ نیٹ ورک سندھ کی آواز
4: چاہاں پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہے آئے ہو
5: تو پوئے جی اے ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
4: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل
5: ہاں گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی اے ایف ایم ماتلی بدین
4: بس پو ہانے کھنو فون پینجے اشتہار ہلائن لائے
5: اسانجے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری سان ہن نمبر تے رابطو کندا
4: 0331252578
5: جی ہاں بڑی 331 5 5 786
4: جی ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک
5: سندھ جو آواز

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4

अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़, GFM 90.4।

0: درجہتی کا پیغام یہاں وہاں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

ایران تے حملہ ودھن دی تیاری امریکا ودیک ریفیولنگ جہاز اسرائیل اومان چڑھیا روسی میڈیا موجب امریکہ طرفا ایران خلاف جارحیت ودھن دی تیاری کئی پی ونے ایران میں شہری ڈھانچے کے نشانوں بڑھن بعد ریفیولنگ جہاز موکلیا گیا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کویتی پرڈی وزیر شیخ جراح جابر الحمد السبا وچ میں فون تے رابطہ پرڈی ترجمان موجب بینی اگوان خطے کی تازی صورتحال تے خیال انجیڈے وٹ کئی کویتی پرڈی وزیر پارا ایران کے حملن تے سخت گھٹتی اسلام آباد مفاہمتی یاداشت نامے تے مکمل عمل درآمد کی امید ظاہر خطے میں عمل لائے پاکستان کی تعمیری ثالثی بارے کردار کی سارہ اسحاق ڈار جنگ بندی کے وائدن کی پاسداری چکتان ودائیڈ قدم کا پاسو کرن انٹر ہے نیویارک میں موجود نائب وزیر اعظم ساگدار گریل قومن کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس سے بھی ملاقات کی علاقائی عالمی معاملن

अपना शहर अपना घर माथली और माथली की आवाज़ GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بلوچستان کے وڑے وزیر سرفراز بگٹی کی ملاقات. صوبے کی انتظامی سیاسی دہشت گردی کی صورتحال کا آگاہی. بلاول بھٹو زرداری چھو ہے تو پیپلز پارٹی جو دہشت گردی کے حوالے سے پہرے ڈی کا واضح موقف ہے. وہ دہشت گردی خلاف شیح کی بت جیاں بیٹھل رہا. بلوچستان کے سیاسی مسئلن جو واحد حل گالیوں ہیں. وہ سیاسی پارٹین سے سیاسی گالین تے یقین رکھن تھا. سرفراز بگٹی آگاہی ڈیندے چھو تو زیارت خانے کی جانچ لائے پوئرن کے مطالبے تے جوڈیشل کمیشن قائم کی وئی ہے. امن کے قیام کے حوالے سے جلد آل پارٹیز کانفرنس پن کوٹائی ویندی.

ایران امریکا سے مفاہمتی یادداشت تے عمل درآمد باضابطہ طور معطل کرے چڈیو. ایرانی نائب پرڈے وزیر قاسم غریب آبادی چیو ہے تو ہو گالیوں کرے رہا ہوا پر امریکہ وائدو ٹوڑی دے جارانا قدم کیا. نتیجے میں ایران بھی وہ نقطہ معطل کرے رہا ہے جن تے عمل جو وائدو کیو ویو ہو. ہانے ایران رگو ملک کے دفاع میں مصروف ہے, امریکہ کے ایک بھیرو بھی جواب ڈنو پی ونے. امریکہ جا ایران کے شہری انفراسٹرکچر تے ودیک حملہ. ڈکھن وچ ایران وارن علاقن میں پلن, بجلی گھرن, سرنگن سامنڈری پانی مٹھو کندڑ پلانٹس کے نشانوں پڑھائیو. حملن میں شہید تھل جائن عورتن سمیت 8 جڑن جو تصویروں بھی جاری, کیترائی زخمی. ایرانی میڈیا موجب امریکہ میری ٹائم کنٹرول ٹاور نشانوں بنایا. جاسک بیٹ تے ہزاریں شہرین کے پانی کی فراہمی معطل تھی وئی. ایرانی پورٹ بندر عباس جا ایندڑ ویندڑ رستن ریلوے ٹریکس کے بھی تباہ کیا ہو. امریکی حملن میں گلستان صوبے میں ایران روس کے ریل ذریعے گنڈیندڑ پل بھی تباہ تھی وئی. امریکی سینٹ کام موجب ایران کے دفاعی نیول نظام کے نشانوں بنایا ویو ہے.

ایرانی فوج جا کوئے تورتن بیرین آئے سعودی عرب پہ امریکی فوجی اڈن تے جوابی وار پاسر انقلاب چاہیے تھے اردن میں الزرق ایئر بیس سے حملوں کرے بف فائر جیٹس ٹے امریکی جنگی جہاز تباہ کیا ہیں. حملے میں کترائی امریکی فوجی بھی زخمی تھیا. بیرین میں امریکی ڈرونس جی ٹپو کے بیلسٹک میزائلن ڈرونس سے نشانوں بنائے ہو. بیرین جی شیخ عیسیٰ ایئر بیس سے امریکی جنگی جہازن والے ہند تے بھی حملوں کیو. کویت میں الاحمدی بندرگاہ سعودی عرب کے شہر الخلیج میں پرنس سلطان ایئر بیس کے میزائلن سے نشانوں بنائے امریکہ کے بڑو نقصان پہنچایا ہے. کویت بجلی ڈی سیلینیشن پلانٹ سمیت اہم ہندن تے ایرانی حملن جی تصدیق کرے چھڈی.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

پیپلز پارٹی چیئرمین بلال بھٹو زرداری سان بلوچستان کے بڑے وزیر سرفراز بگٹی کی ملاقات صوبے کے انتظامی سیاسی اور دہشت گردی کی صورتحال کا آگاہی بلال بھٹو زرداری ہے تو پیپلز پارٹی جو دہشت گردی کے حوالے سے پہرے ڈی کا واضح موقف ہے وہ دہشت گردی خلاف شیح کی بت جیاں بیٹھل رہندا بلوچستان کے سیاسی مسئلن جو واحد حل گالیوں ہیں وہ سیاسی پارٹین سا سیاسی گالین تے یقین رکھن تھا سرفراز بگٹی آگاہی ڈیندے جو تو زیارت سیانے کی جانچ لائے پوئرن کے مطالبے تے جوڈیشل کمیشن قائم کی وئی ہے امن کے قیام کے حوالے سے جلد آل پارٹیز کانفرنس میں کوٹائی ویندی

ایران امریکا سا مفاوت یادداشت عمل درآمد باضابطہ طور معطل کرے چھو. ایرانی نائب پرڈی وزیر قاسم غریب آبادی چھو آئے تو گالیوں کرے رہا ہوا پر امریکہ وعدو توڑیندے جارحانہ قدم کیا. نتیجے میں ایران بھی اہے نقطہ معطل کرے رہا ہے جن تے عمل جو وعدو کیا ہوا ہو. ہانے ایران رگو ملک کے دفاع میں مصروف ہے, امریکہ کے ایک بیرو بیہر جواب دنو پہ ونے. امریکہ جا ایران کے شہری انفراسٹرکچر تے ودھی کملا ڈکھن وچ ایران وارن علاقن میں پلن بجلی گھرن سرنگن سامنڈی پانی میٹھو کندڑ پلانٹس کے نشانوں بنائے ہو. حملن میں شہید تھل چین عورتن سمیت اٹھ جڑن جو تصویروں بھی جاری, کترائی زخمی. ایرانی میڈیا موجب امریکہ میری ٹائم کنٹرول ٹاور کے نشانوں بنائے ہو. جاسک بیٹ تے ہزاریں شہرین کے پانی کی فراہمی معطل تھی وئی. ایرانی پورٹ بندر عباس تا ایندڑ ویندڑ رستن ریلوے ٹریکس کے بھی تباہ کیا ہو. امریکی حملن میں گلستان صوبے میں ایران روس کے ریل ذریعے گڈیندڑ پل بھی تباہ تھی وئی. امریکی سینٹ کا موجب ایران کے دفاعی نیول نظام کے نشانوں بنائے ویو ہے. ایرانی فوج جا کویت اردن بحرین سعودی عرب میں امریکی فوجی اڈن تے جوابی وار. پاسدار انقلاب چھو ہے تا اردن میں الزرق ایئر بیس تے حملوں کرے ب فائر جیٹس تے امریکی جنگی جہاز تباہ کیا ہے. حملے میں کترائی امریکی فوجی بھی زخمی تھیا. بحرین میں امریکی ڈرونس کے ڈپو کے بیلسٹک میزائلن ڈرونس سا نشانوں بنائے ہو. بحرین کے شیخ عیسیٰ ایئر بیس تے امریکی جنگی جہازن والے ہندے تے بھی حملوں کیا. کویت میں الحمدی بندرگاہ سعودی عرب کے شہر الخرج میں پرنس سلطان ایئر بیس کے میزائلن سا نشانوں بنائے امریکہ کے وڈو نقصان پہنچایا ہے. کویت بجلی ڈی سیلینیشن پلانٹ سمیت اہم ہندن تے ایرانی حملن کی تصدیق کرے چی. ہاں جنگ سے گڈ گالین والی پالیسی ختم. امریکی حملہ جاری رہن کی صورت میں تکرار کے علاقائی جنگ میں تبدیل کر دی دھمکی دے چی. ایران کے سینئر فوجی مشیر محسن رضائی چھو ہے تو ایران کی حکمت عملی جوابی کاروائی تے بدل ہے. دشمن میزائل فائر کرد ہے تو تہران جو جواب ان کا طاقتور ہوں. ایران جو بنیادی مقصد دشمن کے سبق سکھار جنگ جو خاتمہ ہے. گڈیل قومن میں ایران کے نمائندے پارا ایران کے انفراسٹرکچر تے حملہ بند کرنے جو مطالبہ. ایرانی پرڈی وزیر عباس راکچی چھو ہے تو آخری سات تائیں وطن جو دفاع کیا ویسے. امریکی حملن میں شہید تھل ایرانین جو خون ضائع تھن نہ ڈینداسی. ایران تے حملہ ودھان دی تیاری. امریکہ ودھیک ریفیولنگ جہاز اسرائیل مانے چڈیا. روسی میڈیا موجب امریکہ طرفا ایران خلاف جاریت ودھان دی تیاری کئی پئی ونے. ایران میں شہری ڈانچے کے نشان پائن بعد ریفیولنگ جہاز موکلیا گیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کویتی پرڈی وزیر شیخ جراب جابر الحمد السبا وچ میں فون تے رابطہ. پرڈی ترجمان موجب بنی اقوام خطے کی تازی صورتحال تے خیالات جی دیوٹ کئی. کویتی پرڈی وزیر پارا ایران کے حملن تے سخت گھٹتی اسلام آباد مقامتی یادداشت نامے تے مکمل عمل درآمد کی امید ظاہر. خطے میں امن لائے پاکستان کی تعمیری ثالثی والے کردار کی سارا اسحاق ڈار چھو تو جنگ بندی کے وائدن کی پاسداری چکتان ودائیندڑ قدمن کا پاسو کرن انٹر ہے. نیویارک میں موجود نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار گڈیل قومن کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس سے بھی ملاقات کی. علاقائی عالمی معاملن تے گال بول. سیکیورٹی فورسز بانا میں دہشت گردی کی وڈی کوشش ناکام بنائے چھڑی. بارود سے بھرل گاڑی دھماکے کھان پہرے تباہ. کاروائی میں ایک خارجی جہنم بھیڑو. پنج سیکیورٹی ذریعن موجب گاڑی میں دھماکیدار مواد امکانی طور دہشت گرد حملے میں استعمال تھو ہو. گھرو وزیر پارا فورسز کے بیٹا پیش.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.